جائے آتل عبد لبانو بکم آئے نیا سر دیس ایک بائے جو مین کنڈلیا کانٹ بائے